Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

pričaj nekakve priče, pričaj opet o sebi, kaži gde nam je vreme, da se sećaš početka. I gde su

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenjivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars, treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada Sunce. Dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za sva okupljanja i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenljivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars. Treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak, jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada Sunce. Dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za sva okupljanja i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošlo

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenljivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars, treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada Sunce. Dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za sva okupljanja i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

možda ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih ne.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često se dešava da nam nekad jednostavno ništa ne ide od ruke, a jedino objašnjenje je loš dan. Možda zato što po astrologiji planete određuju kojim danom treba započeti neke stvari, a kojim ne. Mesec je vladar ponedeljka, zato većina ljudi ima promenljivo raspoloženje ponedeljkom. Idealno je za planiranje krupnih poslovnih poduhvata, uređenje doma, kupoprodaje nekretnina i početak dijete. Utorak je dan kojim vlada Mars, treba biti aktivan, trenirati se, baviti se sportom, donositi odluke ukoliko ste rukovodilac, izbjegavati svađe i sukobe. Energiju koju osjećate utorkom ne trošite na uzaludne prepirke i destruktivne poslove, već budite vredni i rezultati neće izostati. Ukoliko treba da započnete posao kojim treba dobro da zaradite, izaberite utorak. Nije dobro započinjati zajednički život ili brak jer će biti mnogo svađa i trzavica. A sreda je Merkurov dan, dan komunikacije, učenja, školovanja, putovanja, ali na kraćim relacijama. Napišite molbe, ponude, CV za posao i pošaljite ih sredom. Tog dana ćete sigurno dobiti mudar savet. Ugovorite važne sastanke i trgujte sredom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Četvrtak je dan kojim vlada Jupiter, planeta rasta i ekspanzije. Ako kupujete veliku stvar kao stan, kuću, auto, počnite da tražite četvrtkom. Možete organizovati dobrotvorne zabave, humanitarne akcije, tražiti savjet od pravnika i advokata. Dobar dan za početak učenja stranog jezika ili odluku o putovanju u inostranstvo. Petak je divan emotivni dan kojim vlada Venera, pa je odličan za zaljubljivanje, venčanja, početak zajedničkog života, prosidbu, pisanje ljubavnih pesama. Kupovina, odlazak kod kozmetičara i frizera su uspešni petkom. Odličan dan i za plasiranje novih ideja i pregovore oko kreativnih poduhvata. Nije dobar dan za dijetu jer ne daje rezultat.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subotom vlada Saturn, planeta koja nas povezuje sa korenima i poreklom. Posetite roditelje, poklonite starima ili siromašnima nešto. Putujte u planine. Ovo je odličan dan za arheologe, rudare, geologe i sve novo i bitno što rade treba da počinju subotom. Nedeljom vlada sunce, dogovori sa mužem ili ocem su uspešni nedeljom. Ako želite unapređenje, ugovorite neformalni sastanak sa onima koji odlučuju nedeljom. Odličan dan za sva okupljanja i priredbe, za držanje govora i javne nastupe, pa obavezno iskoristite ovaj dan ako želite da vas zapaze i veruju u vas.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Vidi što sam joj uradio od pesme mama. Vidi što sam joj uradio od pesme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi što sam joj uradio od pesme ja.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa Panda Radio Bosanska bez broja 24420 Kanjiža Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.